0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことぐらい分かるだろう。
1: Yeah. Let's take him back.
2: I need a real love. Mary, holler at me if you need a real thug. We can ride through Compton and see real.